0: Mali gandal e dokki Allah, ram e dokki Allah, besngo e dokki Allah, jawdi e dokki Allah, hebde hokkino e cukku joomum de.
1: Sande ngolno hoɗande lamɓe, ngol hoɗande mawɓe, ngol hoɗande aynaaɓe.